0: забираєш танчин. Я буду на тупі, де там ще рому. Мої лопаки буду мастер. Лучший друг у так буде танчин мастер. Попросити знаєш, я буду согласен.
1: Гачі-мучі.

0: корчу. Брошу цю ахігау, я іспорчу твою.
1: Ass, the semen.
0: Помада, дітка, пусни мене.
2: Fucking coming. Stick finger in ass.

дошку. Оставив сімен, метеоритний дощ. Ми широкі, не можете змірити розмір. Даже серед вже давно крипить смертних ніг. Нету любві, а на змія. Круті земля.